0: ペチャペチュって知ってます？千年前の
1: ペルーに。
2: キエダ君いつから
1: クリシュヘデンと
3: 紫色は
0: 誰もわからない
4: 。白
2: いよりも初めてだと思う。
1: ボンジャスー
0: パ
5: ーマチャピチュ
1: アスピラミドジ
5: ーマジックエレファントカーブンストーン The soulful board for eyes Looking at me Grand dawn Mother's eyes Real eyes
1: Sol,
2: as estrelas brancas
1: A lua
0: Como
1: se
5: você vai levar? E os lares?
1: Epilogue
5: Trapped in the mountain Reaching out for love Daffodil eater Strong as the earth itself Mastodon Guiding spirit Toys and dreams The sacred clues A child is always close to the truth.